Jesper Jenseth det som synger det. Klokken 17:35, og før det hørte vi Mylin Rusti. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født I 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har ja, tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørtet litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

0: Steg løs, CC Cowboys. I dag så har du muligheten til å sikre deg en plass i den eksklusive ettsekundsklubben. Siden vi sender fra Norges eldste platebutikk i dag, så har vi bladet litt grann i platebunken og plukket ut ett sekund fra en lokal artist i dag. Hver halvtime har du muligheten. For bare noen minutter siden presenterte vi dette sekundet som var din oppgave å avsløre. Ja, det det du får høre.
1: Og så det så mange som vet hva det er. Det en del feilsvar, men det så mange som svarer. Det kjempegøy. Ja. God morgen, Kari.
2: God morgen.
1: Hvem var dette her?
2: Dette var Jan Eggen, En natt forbi.
0: Ja, yes. Visst var det det!
1: Fantastisk. Og det tok de bare, det var bare ett sekund du trengte for å høre han. Det betyr at du har hørt litt på Jan Eggen.
2: Ja, absolutt. Han en av mine favoritter, så han har jeg hørt veldig mye på. Og akkurat den sangen jo en favoritt da.
0: Knallbra. Kan du spille gitar selv også, like bra som Jan Eggum?
2: Nei, ikke like bra. Ikke noe særlig i det hele tatt, faktisk.
0: Men du har tatt i en gitar før, så du vet hva det går i.
2: Ja, litt grann, faktisk.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Hvordan det på Kleppestø da, Kari?
2: Det regner, og det blåser noe så voldsomt. Så vi hørte jo det at båten ikke går engang, så det at det gale i dag.
0: Det kjempegale. Men uansett, du med, du medlem nummer to, og du får et handlenett i posten med en liten tjokkis oppi på toppen av det hele. Så det bedre kan det ikke bli. Ha en fin dag videre.
2: Lige måte. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Straks nyheter. Følg med.

helt gerne gøre det der clean kokos. Og om en lige have den tukkos. Så lidt håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Sean Connery.
1: Jeg sier det mange ganger etter deg.
0: Cottage cheese. Blåbærsyltetøy. Banan og valnøtter. Nydelig frokost. Som både små og store i familien elsker.
1: Hedda sier her, ref 70-tallsmor. Min mor spiste cottage cheese med rødbeter på glass. Resultat, fantastisk farge på osten, kan jeg huske. Men også på tisse som kommer ut etterpå. For det er det som er så gøy når man spiser rødbeter, som jeg elsker også. Da får man jo litt rosa.
0: For det la du til selv. Med farge på tiss.
1: Ja, det var det. Sorry, Hedda, det må ikke, jeg mener ikke å blande deg inn i mitt tiss.
0: Ja. Iris skriver her at på 70-tallet så det ofte mangel på cottage cheese i butikken, litt sånn som i dag, så hun lærte å lage det selv. Ja. Og for cirka en måned siden så var det tomt for cottage cheese i butikken i nærheten, men det er altså TikTok-trenden som har skylde for det, eller... Og det har du nok rett i, Iris. Jeg merker også at det rent verbalt skal si hytteost resten av dagen.
1: Men jeg synes det er veldig fint at du giver løs på ordet mange ganger etter hverandre. Cottage cheese.
0: Hytteost. Og nå, musikk.
1: Ja.

0: at du blir. Tuva Grandal der, her I 9-timen, nærmer oss nyheter, Knut.
1: Ja, kort innpå før det med en oppdatering I armlene-debatten på fly. Det et klart flertall ja. Som forbi mener at den som har midtsettet, ruler begge armlenene.
0: Ja, det synes jeg det, jeg skal ikke si at jeg alltid holdt på sånn heller, men jeg har lært I det siste og mener at det det riktige, må jeg bare si altså.
1: För uppdatering på nyhetsfronten här I 9-timmen Aiden Foyer The Blay Girl.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Ray, where is my husband? Jeg så akkurat en sak på TV2.no som jeg kjenner meg veldig godt igjen I, for det var, handler om det å sette på hengeren på hengefestet på bilen, som jeg har gjort veldig mye det siste.
1: Jeg kjenner meg også veldig igjen I den problematikken. Jeg synes det å kjøre med henger, spesielt å rygg, og det også det å få den på og finne den riktige vektbalansen. Det vel noen sånn grense for hvor tungt det skal være akkurat på hengefestet. Jeg tror det maks 35 kilo, og du skal kunne løfte hengeren helt sånn.
0: Hæ? Ja, men det går jo ikke, for det jo mye tyngre. Ok, da
1: nei, har du balansert feil bakom, men jeg har jo også åpnet TV2.no bare for å henvise til at det de som har denne saken, men jeg og du har jo tydeligvis 100% forskjellig forsida her, for at, og det veldig sjeldent inne på den siden, jeg finner ikke...
0: Ja, men hva det du har på forsida nå da, på TV2.no?
1: Jeg har raser mot forslag,
0: den har jeg også.
1: Også er det den serien om profeten, som jeg har skjønt, hvis dere populær. Så ser jeg at Oscar Westerlin avslører at han har fått kjæreste.
0: Ser du de musene på det der nøttestativet? Ja, men da det jo ganske likt da, men den hengeren får ikke opp.
1: Nei.
0: Ja, for jeg synes, det var det jeg skulle si egentlig da, at jeg synes at det kjempe, bare for å si det jeg skulle si, jeg synes det kjempeskummelt, og jeg alltid litt engstelig for at hengefestet ikke eller hengeren sitter på. Det var ikke bare det jeg skulle
1: si. Ja, det er skummelt. Jeg har opplevd faktisk at den har dottet av.
0: Ja. Ja. Har du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Å, fy søren.
1: Men da var det vel ikke en last på, etter det jeg kan huske. Men den hoppet av, og heldigvis var den ekstra vajeren som du skal ha rundt der, den gjorde jobben der. Men da hadde du tydeligvis lastet den på en måte litt sånn framtungt, for den datt på en måte bare ned i bakken og stoppet der den tipper ikke bakover, liksom.
0: Ja, ok. Ja, den veldig viktig, den der vajeren, og det får et lite kurs I da på tv2.no, så jeg anbefaler alle å se på den. Men jeg vil bare si at jeg har kjørt så mye med henger nå, at nå kan jeg rygge uten å blunke, og det altså så tilfredsstillende å kunne rygge med henger. Da føler jeg meg så... Jeg føler meg som en bra mann. Jeg føler meg som en mann.
1: Jeg føler meg som en kvinne.

0: Det var Tobias Sten, og sangen heter Halvt forhold, her i landsmøtet.
1: Han heter jo Tobias Sten, og det kan jo være litt forvirrende med navn som slutter på S, og så begynner etternavnet på S.
0: Ja.
1: Hvis du har tenkt at han heter Tobias Ten,
0: Ten ja.
1: Så er det fullt forståelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er lang vitsedag i dag, og vi har fått en fra en kar i Indre Billefjord, da vil jeg gitte hva han heter.
0: Oh, ja. Er det Paul?
1: Det er Paul!
2: Begynn på P og slutter Paul, ja.
1: Var det i fin vinternatt da en billefjording på tur hjem fra fest kjørte ut av veien og havnet i grøfta? Uff da. Da lensmannen kom til stedet, benektet den uheldige sterkt at det var han som hadde kjørt bilen. Ja, sjåføren stakk av, kunne han fortelle. Her er ingen spor i sneen, påpekte lensmannen.
0: Nei.
1: Da repliserte billefjoringen. Da er han sporløst forsvunnet. Takk, takk Paul.
2: Og så godt bevitsa som jeg skjønner med en gang.
0: Han bor og har sendt inn den her. Hva er forskjellen på bratsj og cello?
2: Jeg vet.
0: Sjelloen brenner lenger. Ja. Er mer ved en.
2: Ja. Ja, det er større, vet du.
1: Oi, oi, oi, korpsvitser, flere av de.
0: Sjelloen brenner lenger.
2: Jeg brukte det sammen med fagott og klarinett.
1: Ja, ja, ok.
2: Fagotten ble lenger, for det er mye større.
1: Mm. Kontrabassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Sankt Hans.
0: Ta med kontrabassen på hytta, jeg har i gang.

0: Gabriela Chilmi, Sweet About Me.
1: Kann lure Torfelin.
2: Kann lure Torfelin.
3: Ja da, det klart. Og i gang her med konkurransen Kan du lure Torfelin, som ligner litt på Kokkelig munke, må vi vel si.
0: Mm.
3: Dagens ord var smøl. Hva tenker deltakerne?
0: Åh, oh, vanskelig.
4: Det hadde, ja. Jeg føler at det nok en gang er litt sånn... det er så mye kreativt forskjellige ting i innboksen vår nå, at jeg trøbler med å komme igjennom alt sammen.
3: Veldig bra. Mm. Da er jeg veldig fornøyd.
4: Ja, det er meget godt jobba av de som prøver å sette oss ut, synes jeg.
0: Mm. Den her er fra Statslem Råkul. Smøl er fra seilskuter. Det er en slags impregnering de brukte på gamle hamptau for at de skal vare lenger. Absolutt sannsynlig. Og her har luringen time. Meldingen er fra Statslem Råkul først, i stedet for å ta alias etterpå.
4: Ja.
0: Og det kan være sånn Sven for å finte oss ut.
4: Det har du rett i.
3: Statslem.
4: Jeg husker også en gang, da hadde han skrevet, sendt inn med feil.
0: Ja.
4: Og vi har en melding fra anonym hilsen fra Tom Papirpose. Smøla, står det faktisk. Det ubrukelige avfallet fra korn på kvernstein.
0: Ja. Mm.
4: Og så er det, for samtidig omtrent så kom meldingen fra Rein Dråpe.
0: Ja.
4: Smøl er det som kommer opp av hullet i bakken når man borrer ned i fjell, for eksempel i forbindelse med et fjernvarmeanlegg. Så, altså type stein, et eller annet her. Ja.
0: Chris Tine sier at smøl er en blanding av smør og mjøl.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg føler at det ville vært for enkelt.
0: Ja.
4: Ja. Smøl, det er størrelsen mellom smolt og voksen laksefisk. Hilsen Mari Høne.
0: Mm. Mere te sier at smøl kalles det når osten begynner å bli klar. Altså rett før osten har ostet seg, kanskje. Smøl. Det kan hende.
3: Mere te.
4: Sven har også sendt inn svar uten kallenavn.
0: Og?
4: Altså tidligere anledning.
0: Bare som Sven? Ja.
4: Altså, bare anonym, altså, at det står ingenting. Altså, vi har jo en her, smøle, en tradisjonell vestlandsk trespade som før i tida ble brukt til å vende flatbrød og lefsa på takka med understeking.
0: Altså en slags vestlandsk steikespade?
4: Ja, en lefsespade nesten.
0: André Daghjul har sendt
3: en... Oi.
0: Ja, og så må være til André Daghjul. Ja. Smøl er en uklekket fjærmøll. Så da, altså insektene...
3: André Daghjul.
4: Ja. Wow. Vi har jo Grete Tights.
0: Bra! Grete Tights, det tror jeg kan være Sven.
4: Ja. Kanten av deien som blir igjen etter at kakene er trøkket ut, for eksempel fra smulting eller pepperkakebaks, og så er pepper skrevet med tretall på den andre en.
0: Mm.
3: Dette er kjempebra. Altså, jeg liker veldig godt at dere analyserer navnene, for dere må jo prøve å fiske ut hvilken melding er det jeg har sendt inn.
4: Ja.
3: Så her er det viktig at hva klaffer med at det kan være med.
0: Ja, det er sånn detektivarbeid.
4: Ja, ja.
3: Grete Tights, ikke sant? Det er morsomt. Men er så morsom?
0: Ja.
3: Ok?
0: Ja.
3: Okay.
4: Vil
3: dere da svare Grete Tights, eller hva vil dere? Hvilket svar må dere velge dere i dag? Dere får 30 sekunder på å velge et svar her nå. Kanskje 40.
0: Wow. I dag så tenker jeg at du skal få bestemme, Elin. Jeg har hatt så dårlig uttelling på den konkurransen her.
4: Ja, vi har jo den Vegard Beider da.
0: Ja, men var ikke Vegard Beider som vann sist da?
4: Kanskje det var det. Da har du rett, jeg glemmer den.
0: Ja, det tror jeg, for det tror jeg.
3: Flaks!
4: Nei, men det er bare tull, Sven. Du hører ikke på deg i det hele tatt. Jeg har litt følelse at det er noe med det her, at det kan være noe sånn steingreier, men så...
0: Ja.
4: Men så er det liksom Rein Dråpe eller Tom Papirpose. Hvem du tror det kan være...
0: Tom Papirpose, tror jeg kan være Sven.
4: Smøla, det der det er ord, altså skrivefeil og sånn, for det har han vært veldig opptatt av, at når oppdatering på telefonene, så har det vært det.
0: Åja,
4: kan ikke være, ja.
0: Ok.
4: Ja.
0: Jeg skal gå for den.
4: Smøla, det er ubrukelig avfallet fra korn på en kvernstein, anonym hilsen fra Tom Papirpose.
0: Ja.
4: Vi går for den.
0: Og så går for den.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
3: Minner med en.
0: Ja.
3: Hvis vi trekker en vinner, så får dere en veskebærer.
0: Ja, ja.
3: Men hvis dere har klart det.
0: Ja.
3: Så blir det, hva er det vi har sagt, at det blir super, altså det blir rett og slett sånn dobbelsjanse neste gang, da blir det mega jackpot.
0: Ja,
4: du vinner ingenting, mann, du.
3: Dere vinner jo hedre.
4: Hedre, ja. Okay.
3: Men de som hører på...
0: Altså, hvis jeg vinner i den konkurransen her nå, jeg kommer til å miste det helt. Jeg har aldri vunnet i den konkurransen her.
4: Vi har ikke klart det eneste gang.
3: Nei, det har jeg det. Hvor mange ganger har du prøvd? 11? 12?
0: Nei, 37. Minst.
3: Ok. Jeg skal ikke holde deg mer på pinebenken. Jeg har i dag sendt inn følgende melding. Nå skal dere få fasit på hva jeg har sendt inn som riktig. Ok, dere lurer på, hva smøl? Min damer og herre, det jeg har sendt inn smøl det ubrukelige avfallet fra korn på en brannstein! Tom papirpose! Oi, oi, oi! Gratulerer!
4: Er det mulig?
3: Jeg skal, jeg skal gå og kjøpe noen kanelboller eller noe. Jeg må få noe. Gratulerer!
0: Det var så klart
3: det! Tom papirpose!
4: Gratulerer, Torfinn!
0: Gratulerer! Veldig bra jobba, Elin!
3: Da blir det mega jackpot neste gang, folkens!

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: I dag snakker vi om hva som det flaueste du har gjort for å imponere noen gang.
0: Har du noen historier, eller?
1: Ja. Jeg har helt sikkert flere, men det ene jeg husker ekstra godt, og det var rett etter at jeg hadde møtt Lillian, som jeg sammen med fremdeles, det jo, det var 30 år siden nå, mm. Så skulle vi, hun jo fra Indre Østfold.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, nei, på Mysen, er det vel? Ja, eller, er det Mysen?
0: Hørje? Nei, jeg bare sier alle stedene i Indre Østfold. Ja, ja, ja, ja.
1: Mysen er Momarkedet, og ja. Der, på Momarken. Og der hadde jo, altså, hun hadde fortalt meg hvor tøff hun var, og hvor glad hun var i berg- og dalbaner og sånn, og det det verste jeg vet.
0: Okay.
1: Jeg har aldri likt det. Men jeg sa jo ikke det da, så jeg inviterte jo da på Tivoli, opp i den største berg- og dalbanen, og var altså så dårlig resten av kvelden. Og det var den første ordentlige daten. Så jeg tror ikke jeg imponerte på noen som helst måte.
0: Åh, du var litt kvalm.
1: Kjempepinglete. Sånn lyse grønn i ansiktet.
0: Ja.
1: Nei.
0: Uff, jeg har også en historie. Fordi da jeg var på første date med min kjæreste som jeg har nå,
1: ja.
0: Så bestilte han oliven. Og det liker jo ikke jeg, vet du.
1: Nei, riktig.
0: Jeg liker ikke det, men jeg vet du. Skulle være kul og sånn. Og gavla nedpå,
1: ja.
0: Og da, når vi senere tid skal spise oliven, så må jeg jo innrømme da at jeg ikke liker det.
1: Nei, ikke så.
0: Men jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i det, at jeg man spiser ting man egentlig ikke synes er så godt.
1: Ja, ja. Ja, man vil så gjerne bli likt.
0: Ja.
1: Man vil, ja, altså Anders her skriver at på jobbintervju så sa jo jeg at jeg behersket tysk.
0: Oi.
1: Ganske godt, fordi jeg hadde hatt det på skolen. Han som skulle intervjue meg til jobben, han gikk jo rett over til tysk han da. Begynte intervjuet på tysk, og jeg svarte ja, ja, genau. Men det han spurte om var, når kan du begynne? Ja, så det svarte jo ikke på spørsmålet i det hele tatt, og avslørte seg umiddelbart.
0: Åh, det fort gjort.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Tobias her, som skriver: jeg ville vise at jeg var så flink til å lage mat, så jeg inviterte en jente hjem på middag. Jeg hadde aldri laget noe mer avansert enn nudler. Jeg fant en oppskrift på beef Wellington på nettet. Det endte med rått kjøtt, brent butterdeig og røykvarsleren som sang hele kvelden.
1: Ja, det er dype sår det der, altså det tar tid før sånt heles. Kajosa skriver: som barn tok jeg løpefart og prøvde å hoppe over et gjære mens nabojenta så på. Jeg våknet opp på motsatt side av gjæret og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Det kan være skummelt også, vet du.
0: Uff.
1: Ja, forelskelsen kan drive deg ut i fryktelige akrobatiske forsøk.
0: Ja. Og, nei, det er en fra Mathias her.
1: Ja.
0: Han skriver: jeg prøvde å imponere en jente på byen ved å bestille drinker på engelsk med skikkelig aksang.
1: Ja.
0: Jeg sa 2 mojitos, please, og følte meg internasjonal. Bartenderen svarte på engelsk og stilte meg et oppfølgingsspørsmål. Jeg fikk plutselig fullstendig blackout og svarte ja takk på norsk.
1: Ja, opp som en bjørn og ned som en fell. Vi gleder oss til å høre dine meldinger. Gå inn i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og fortell oss hva som det flaueste du har gjort for å imponere.

0: Dette var Kristian Ingebrigtsen, dette her med Still I NRK P1. Noen klokker snart det 8:50 denne torsdagen. Har du en norsk favorittlåt? Min kollega Ove Gundersen han drog på byen med en NRK-mikrofon på jakt etter låten og artisten som både berører og begeistrer.
1: Jeg Susanne Sundfør, og så liker jeg veldig godt Delirious som hun har. Hun synger jo ikke på norsk da, eller ikke så mye, men den veldig fin. Og så har hun også en sånn filmmusikk som heter Oblivion. Den synes jeg veldig bra.
2: Hvorfor liker hun så godt Susanne Sundfør da?
1: Hun har helt sinnssykt fin stemme. Så alt hun lager blir egentlig bare bra. Så det derfor.
2: Har du hørt den siste platen hennes?
1: Ja, faktisk.
2: Den veldig spesiell.
1: Ja, den hun skal jo ha konsert I Nidarosdomen nå. Det høres egentlig ut som et album som perfekt å spille I Nidarosdomen.

Min sambygding heter fra Øy og Stord på Østlandet, Tobias Steen, med halvt forhold som du hørte her I NRK P1. Snart så skal det handle om film, for vår anmelder har sett den norske komedien Pensjonskuppet. Han ikke helt overbevist, mer om det snart. For aller først skal du få litt grann tv-seriemusikk fra tv-serien som alle så på. Her Anne-Marie Almedal med Himmelblå.